ani onyame na twi di onyame aka fo ho ena ebebe en fo ho ohawu ni adwentia ho nem.